fexé ba créer benn société boo xam ne république boo xam ne ñépp millatun waahid la. Ñépp dañoo def seen bopp ay sénégalais. Tidiane bi di doomi bàjjanante ak mourid bi, mourid bi di doomi bàjjanante ak tidiane bi, séréer bi ak njaago bi, pël bi ak tukulóor bi, pël bi ak tëgg bi, sàmbeen bi ak mbayeen bi, siise siise bi ak mbayeen bi, jaxata jaxata bi ak mbayeen bi, mbàkke mbàkke bi ak ndaween bi, caame caame bi ak saareen bi, et cetera et cetera. Waa lii lii lii lii rek jël woon jox sengo réew mi. Ñu jël affaire ethnie teg ko fële, affaire xeet ñu teg ko fële. Moo tax ma ne leen Sénégal bokkut ak yeneen réew yi. Oustaz yi may dégg fii ci réew mi ñu naan réew moo fi gis mu baax, dañoo rayante ba noppi taal réew ma ba pare doog a defar réew ma, ma ne ba mu def Sénégal. Sénégal bokkul ci yooyu réew. Bam def Sénégalu Seigne Touba ak Alhaji Malick, Sénégalu Seigne Touba ak Alhaji Malick, Pacifique lañ ko tabaxé, Pacifique lañ ko tabaxé, te Pacifique lañ ko yoré nak. Sénégalu Alhaji Malick Seigne Touba Pacifique ma lañ ko tabaxé, parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam, xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam. Ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekul ci xare. Ñu ni lan mooy maye ndam? Ñu ni Pacifique. Ñu daal di jël seen jihaad ñoom jëme ko ci pacifiquement. Sidi Alhaji Malick bañ ko wooyee loo yor ci ngànnaay mu yëkk ci kurus di laaj yàlla rek, di laaj yàlla rek. Sëñ Touba ñu laaj ko say ngànnaay mu yëkkati daa xalima di ñaan yàlla rek, ba Sénégal ne cocc ne cocasas ngeen baal ma. Waaw, xale yi lay waxal moo tax may waxe nii, ba Sénégal ni cocc. Loolu ngeen yaakaar ni kenn mën na ko dindi, wala yàlla day maye di nangu? Ah, ku ko gëm ay ca, ku gëm ni yàlla day maye di nangu ay ca. Man dañu ma mën a waat ci alxuraan biñ taaloon safara ma dugal ci sama loxo nii, xawma menn réew mu am ku mel ni Sëñ Touba, xawma ko. Bu amet man xawma ko sérieusement. Bu amet man xam ko. Kon nag nañ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam delloo si sunu xel ci lépp lu ñuy def, ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg, te jàmm rek ay am, te du tee sa wërsëg. Bu ko yàlla tuddee kenn mun la koo xaj, kenn mun la koo xaj. Ndaw ñii yaakaar ni li nu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul mouridiya day def lum ñàkk defe ni xalifa général mouridiya ko xañ, ki nekk ci tariqatu tidiania defe ni lum ñàkk xalifa général tidiania ko ko xañ. Loolu ñan ñoo ko xalaat? Est ce que mooy ndaw ñi ñaar ci suñu loxoy bopp? Déedéet ñaar do nga xalaat xalaat bi? Am na koo xam ne lum ñàkk defe na ni état ko ko xañ, xam nga kooku ku ko jàngal? Ah, Victor Hugo, xam nga kooku ku ko jàngal? Machiavel, Machiavel ko jàngal? Ki yaakaar ni, ki yaakaar ni ki nekk ci tariqatul mouridiya te yaakaar ni lum ñàkk rek xalifa général mouridiya ko ko xañ, xam nga kooku ko jàngal? Ab salafiste. Ñooy mooy ñi ñuy tuddee tey ay arabisan, ay arabisan. Ñoom dong ngay dégg ñu naan réew mi balaa baax dañoo rayante ba nuppi réew mi doog a baax, parce que lu tax? Révolution wu arab yi lañ jàng, parce que loolaa fa am. Mais la ca arab yi du ci Sénégal. Révolution arab yi ñoom rayante rek, naari moom rayante dong lañ xam. Loolu lañ jàng ci seen taarix ya foofa, ñëw dal koy importer bëgg nu ko indil ñun Sénégalais yi, imposé ñu ko. Asatis yi ngay dégg ñuy wax yépp foofa lañ bàyyikoo, loolu lañ jàng importer ko. Am na nag ñu fa jàng ñoo xam ni ñoom lañ fa jàng importer wuñ ko, fa lañ ko ba ñëw di dund Alhaji Malick mu sotti, di dund Sëñ Touba mu sotti. Am na ñoo xam ne ñoom noonu lañ def. Am na ñu woyof bopp nag ñoo xam ne ñoom dañoo importer la nga xam ne moom lañ jàng foofa. Xalaatu Mohammed ibnu Abdul Wahhab, xalaatu lu ma tudd seeni tur sax naayam foofu, et cetera et cetera. Liñ ba li ma bëgg wax xam ngeen ko. Xalaatu yeneen gaay lañ jàng foofa, yanu ko andil nu.
ñi nga am nak ay element yu mag ñi nga am ay element yu mag ci réew mi nak parce que xalé yi nga xani kene jangalu len man huwa cheikh ahmadou bamba kene jangalu len man huwa sayyid alhaji malik xalé yoy yep ñi nga daw top ñi may wax parce que ñom ño am luñ tek ci table ji ñi gëm alhaji malik njangalem alhaji malik doctrine alhaji malik ak ñi gëm doctrine cheikh ahmadou bamba ak ñi gëm doctrine cheikh ibrahima niass al-kawlakhi ñom ñep ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resto yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañu fekk ben péro rus ak péro pereum té mëna ragné dana xam bi ci baax bo fexawone ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem alhaji malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem cheikh ahmadou bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem mohammed ibn abdul wahhab wala ibn taymiya mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seyd Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laaj ko ci Abdul Asi Ad-Dabahi bu tiwaawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wé di nga laaj ko Baye Sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol Seigne Touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéggulu ni baat mel ma ngi sogo joggé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak sajmi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.